bad merinci je vorstellen, så brukar det där med. Det ser ut gilla balkonens cirkel. Dalga dalga gne Beirut i zova. Incha org pache ja vrigi sova. Yani pane che or zove zerke panen. Hovdag pache gor im hode sam incha org kagor.